I sig og Paper Crown en tidlig tirsdagsmorgon. Vi tar en titt I politiloggen efter chips som kommer her. Her kommer solen.